0: preko
1: saso kumtonton preko na ni sham ne de e demonstrate ko.
2: This advert is FDA approved.
3: Bibi bites who ya pabene ankasa
4: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuonie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto na